0: slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio.
1: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte stanje na putevima.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

Sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.